Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Der bliver sunget en sang af en foldig små. Jeg lærte at nægte og høre og sjå. Det blev sunget i dag som det sang den i går. Sången som lærdomen aldrig forstår. Det blev skriven i himlen, før jorden blev skabt.

En sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den

Jeg vil da påstå at fredagen har ankommet på beste mulig måte, og for mitt vedkommende en pose med Laban fra Nidar. Åh, da det fredag. Ikke at det det hver fredag, men den setter i alle fall en sånn ekstra piff på dagen. Prikken over i'en, streken på t'en, og så videre. Hvis du nå sitter der og tenker, ja, men 17.30, Endre, nå må du ta og spille noe annet enn dette. Jeg trenger låta mi for å få fredagsfølelsen. Ja, men gjør noe med det da. Snakk med meg. Det gjør du via sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på stort sett det som er. Bare søk meg opp. Det er på en måte der ankerpunktet ligger. Endre Lundgren, det meg. Hvis det står flere navn enn Endre Lundgren, så det ikke meg. Jeg vet om en annen i hvert fall som heter det, og han fotballspiller. Setter sikkert ikke pris på å få sånne meldinger i mailboksen. Andre ting kan du også bare skyte fra hofta mi, egentlig. Vi skal straks starte med quizzen.

Inga Moen vi hørte her med sangen O Jesus, du som fyller alt I alle. Neste CD heter De første og største hits. Artisten det Anne Gadegård. Her kommer hun med sangen Du ikke alene mer. Anne, vær så god.

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 4. Hva het profeten som salvet David til konge? Og riktig svaralternativ der, det var A. Samuel. Spørsmål nummer 5. Hvor mange ganger gol hanen etter Peters fornektelse? Og riktig svaralternativ der, det var B. 2 ganger. Spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet i havet og slukt av en stor fisk? Og riktig svaralternativ der, det var B. Jonas. Da skal vi ta 3 nye spørsmål. Henger du med? Går det greit? Kunne du alle svarene hittil? Vi får se videre da. Spørsmål nummer 7. Hvem skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Jesaja, C. Amos eller D. Hosea? Spørsmål nummer 7. Hvem skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Jesaja, C. Amos eller D. Hosea? Spørsmål nummer 8. Hva gjorde Gud på den 7. dagen av skapelsen? A. Skapte menneske. B. Skapte lyset. C. Hvilte. Eller var det D. Delte vannet? Spørsmål nummer 8. Hva gjorde Gud på den 7. dagen av skapelsen? A. Skapte menneske. B. Skapte lyset. C. Hvilte. Eller D. Delte vannet. Spørsmål nummer 9. Hva var Jesu første ord på korset ifølge Lukas? Var det A. Det er fullbrakt. B. Jeg tørster. C. Far, tilgi dem. Eller var det D. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Spørsmål nummer 9. Hva var Jesu første ord på korset ifølge Lukas? Var det A. Det er fullbrakt. B. Jeg tørster. Far, tilgi dem, som er svaralternativ C. Eller var det D. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Och riktigt svår alternativ där, det var A. Stefanus. Då går vi vidare med tre nya. Spørsmål nummer 13. Vad het sonen till Hanna som blev profet? Var det A. Samuel, B. Elia, C. Elisha eller D. Jesaja? Spørsmål nummer 13. Vad het sonen till Hanna som blev profet? Var det A. Samuel, B. Elia, C. Elisha eller D. Jesaja? Spørsmål nummer 14. Vad gjorde Gud med Sodoma og Gomorra? Var det A. Oversvømte dem, B. Lot dem falle i krig, C. Sendte svovel og ild, D. Lot dem forvitre? Spørsmål nummer 14. Hva gjorde Gud med Sodoma og Gomorra? A. Oversvømte dem, B. Lot dem falle i krig, sendte svovel og ild, eller D. Lot dem forvitre? Spørsmål nummer 15. Hva betyr Kristus? A. Frelser, B. Den utvalgte, C. Den salvede eller D. Lærer? Spørsmål nummer 15. Hva betyr Kristus? A. Frelser, B. Den utvalgte, C. Den salvede eller D. En lærer?

ting og sig, mere som er jeg. Og når man ser hverandre igen, er det som om tiden har stået stilt, og alt er som før. Og vi går hver vår vej, så er det ingen som spør, hvor vi har tænkt os. Det er bare sådan det er, vi har hver sit liv, og vi lever hver for os. Om jeg alltid havde vidst, hvor lang en kilometer er, og hvor mange som må til, for at gøre så vondt som det. Det vil jeg aldrig i mit liv have taget det store steget der, og rejst ifra de små, som er så vigtige.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Jeg vil da påstå at fredagen har ankommet på beste mulig måte, og for mitt vedkommende en pose med Laban fra Nidar. Åh, da det fredag. Ikke at det det hver fredag, men den setter i alle fall en sånn ekstra piff på dagen. Prikken over i'en, streken på t'en, og så videre. Hvis du nå sitter der og tenker, ja, men 17.30, Endre, nå må du ta og spille noe annet enn dette. Jeg trenger låta mi for å få fredagsfølelsen. Ja, men gjør noe med det da. Snakk med meg. Det gjør du via sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på stort sett det som er. Bare søk meg opp. Det på en måte der ankerpunktet ligger. Endre Lundgren. Det meg. Hvis det står flere navn enn Endre Lundgren, så det ikke meg. Jeg vet om en annen i hvert fall som heter det, og han fotballspiller. Setter sikkert ikke pris på å få sånne meldinger i mailboksen. Andre ting kan du også bare skyte fra hofta mi, egentlig. Vi skal straks starte med quizzen.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Och där toner Coldplay ut med sangen Viva la vida. Och vad betyder det, Hans Robert?
1: Nej, säg det.
0: Du var lite upptatt av mikrofonen, har en lite skakt.
1: Ja, jag är skakt.
0: Ja, vi får stramma upp lite i löpta kväll.
1: Ja.
0: Ikke godt. Vi har spilt Viva la vida, vad betyder det?
1: Nej, jag är lite usikker på det.
0: Nå är vi jo klare med nøttegjøst. Å
1: ja, det var det du mente, ja.
0: Ja, det er den vi pleier å spille. Ja.
1: Nei, nå var jeg langt borte.
0: Og var det fredagen på deg, liksom?
1: Ja, det er jo...
0: Nå det er jo fredagen.
1: Det er jo 209-tanns Robert, vet du.
0: Ja. Så, og vi har gledet oss.
1: Vi har gledet oss.
0: Og det håper vi at lytterne våre også har gjort.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ikke minst at dere har skrudd på radioen og satt dere klare i sofaen med kaffen eller brusen eller hva det nå enn måtte være.
1: Ja.
0: Det er lov å kose seg på en fredag.
1: Absolutt.
0: Og vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å lage god stemning.
1: Det skal vi gjøre. Du kan sitte på verandaen og få med det...
0: Nå er det mye overalt. Sola, ser ikke så mye sol ut den?
1: Jo, det er sikkert det noen styr.
0: Bak skyen er himmelen alltid blå, så er det. Så der, sola er også der. Og det er klart at det været vi har her, akkurat i Råde, det trenger jo ikke være sånn andre steder.
1: Nei!
0: Jeg tror kanskje hvis man sitter ut på Valer for eksempel, så kan det at der er det snart solnedgang.
1: Mm-hmm.
0: Er det godt med vår- og sommermåneder, Hans Robert?
1: Veldig deilig.
0: Ja, veldig det er deilig. Bra. Det er jeg enig i. Du har jo faktisk vært klingeren og kjørt motorsyklet.
1: Ja, jeg har det.
0: Du kjører trygt når du kjører, gjør du ikke det?
1: Ja da, kjører trygt, vet du. Altid.
0: Altid. Det må du gjøre.
1: Må det.
0: For vi vil at du skal komme helt fram.
1: Ja da, ja. Så det er viktig, vet du.
0: Ja, det er kjempeviktig. Ja. Det er noe med det. Det er nok ulykker utom dagen, så vi vil ikke at du skal være en av dem.
1: Nei, vi må kjøre forsiktig.
0: Det gjelder oss alle, egentlig. Altså.
1: Det gjelder oss alle.
0: Ja, helt klart.
1: Nei, det er jo flott. Det spirer, og kornet kommer opp det grønt på jorden. Og
0: ja, for bondens hjerte har det fint nå, egentlig.
1: Ja, det er veldig fint. Ja,
0: sitter litt på verandaen du nå og bare ser det vokser.
1: Ja, gjør det, vet du. Ja. Se bare penger renner inn. Og.
0: Ja, ikke helt enda da, vel. Men.
1: Bonden er aldri så rik som på våren, pleier en kamerat av meg som sier. Ja,
0: ja fordi...
1: Ja, for da, liksom, da ser det så bedre bra ut, ikke sant?
0: Ja, det ser jo alltid bra ut nå.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo veldig sant det. Ja. Så får vi håpe det går bra dette året også. Det har jeg spått litt regn til uka, og det er jo også bonden glad for.
1: Det er
0: det,
1: vet du.
0: Må ha litt begge deler.
1: Må
0: det. Jeg har prøvd å legge inn et forslag i mange år.
1: Ja.
0: Og kan ikke bare regne på natta.
1: Ja.
0: Skal det være sol på dagen, så blir alle fornøyd. Men det er sikkert noen som vil ha oppholdsvær om natta også.
1: Det er det, vet du.
0: Ja. Mm. Så uansett så blir det ikke alltid som jeg vil.
1: Nei, og godt er det, antagelig.
0: Ja, det er egentlig det. Jeg er glad jeg ikke skal bestemme det, i hvert fall, for å si det rett ut.
1: Det er
0: men,
1: sant.
0: Ja. Vi sitter jo ikke her bare for å skrevle.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Vi har noen nøtter,
1: ja.
0: Og jeg er så heldig at jeg har en mor som er veldig god på å lage nøtter,
1: ja.
0: Så hun har klødd seg i hodet sikkert og finner på noe artig her.
1: Ja.
0: Så nå får vi se da, vet du, om vi...
1: Hun har god engelsk også, har jeg sett.
0: Ja, den dame her var hun ikke kan.
1: Ja, var hun ikke kan, ja.
0: Det er, kan du si. Det er sånn det er, vet du, å leve livet.
1: Ja.
0: Skal vi bare kaste ut første med en gang?
1: Ja, skal vi det?
0: Mm-hmm.
1: Hva er det engelske ordet for våren?
0: Ja.
1: Hva da snakker vi om årstiden våren.
0: Årstiden våren, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva er det engelske ordet?
1: Mm-hmm.
0: Og vet du det, så er det jo rett og slett å ringe hit til Radio Øst.
1: Ja.
0: Telefonnummer er det samme som sist.
1: Ja, det er antageligvis det. 69 29 42 42.
0: Tenk om vi hadde vært kling, er det noe byttet nummeret?
1: Ja, bare sånn for en kveld.
0: Bare for å se om, liksom, tror du folk hadde fått med seg da?
1: Nei,
0: vi skal ikke prøve det, altså.
1: Nei, det hadde sikkert blitt tullet.
0: Jeg tror det ligger inne på sånn der hurtigtast hos noen.
1: Mm. Det gjør det helt sikkert.
0: Så, men altså, vet du hva det engelske ordet for våren er, så er det rett og slett bare å ringe hit, og telefonen den ringer allerede.
1: Ja.
0: Vi er jo så heldige at vi har med oss tre telefonvakter i dag.
1: Ja, Vegard.
0: Og så er det Karianne.
1: Og Karianne og Bjørn.
0: Og Bjørn.
1: Ja.
0: Mm. Så de er veldig klare til å snakke med dere. Skal vi spille litt musikk, da?
1: Vi må det.
0: Mm. Nå har jeg finnet fram Marit Larsen. Vi har jo en sånn der egen, holdt opp å si, nesten DJ. Er det det?
1: Ja.
0: Ja, din kone sitter jo hjemme og sender så mye koselige forslag til hva vi kan spille musikk.
1: Så bra.
0: Og da blir det jo litt sånn mini-DJ, hører du ikke?
1: Ja, kanskje.
0: Et eller annet hvertfall.
1: Ja.
0: Så nå har jeg finnet fram Marit Larsen
1: ja.
0: Med sangen Under the Surface.

0: Marit Larsen, hva har du hørt der med sangen Under the Surface? Og du lytter altså på Radio Øst og Nøtt i Øst, og vi skal sitte her frem til klokken 11.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Og da er det sånn at det nesten ikke har blitt mørkt enda, vet du.
1: Nei.
0: Nei,
1: det er ikke det.
0: Det er litt deilig med den årstid her, synes jeg.
1: Så deilig.
0: Ja, for jeg tenkte på når jeg parkerte her, så tenkte jeg, åh, for jeg pleier ofte å stå litt bak med bygget her, sånn. Mm. Så tenkte jeg, åh, det er så kjedelig å gå ut der når det har blitt så mørkt.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, det er jo kanskje ikke så mørkt i kveld.
1: Det er ikke det.
0: For nå er det snart på det lyseste.
1: Ja.
0: Ja, og det er koselig.
1: Veldig koselig.
0: Helt klart altså.
1: Ja.
0: Men vi har altså et nøtt ute.
1: Det har vi.
0: Mm-hmm.
1: Og det er nummer én, det.
0: Ja, det er det.
1: Hva er det engelske ordet for våren?
0: Mm-hmm. Mm. Og her kan det nok hende at man kan godkjenne to svar, for eksempel.
1: Det kan nok kanskje hende.
0: Ja, vi er jo så revse.
1: Veldig revse.
0: Og fleksible her på Radius, at ja. det skal gå fint, retten og sletten. Og tenk, nå er vi de siste dagene i mai måned.
1: Mm.
0: Nå er det snart juni.
1: Ja.
0: Har du begynt å spise is?
1: Ja.
0: Du spiser vel is hele året, for så vidt.
1: Jo, men jeg har kjøpt inn, så det er bra med sånn
0: pinneis-typ, liksom.
1: Pinneis-typ i fryseren, ja.
0: Jeg har vært litt treg, så jeg tok og gjorde det denne uka her, så fikk jeg liksom fylt opp litt.
1: Ja.
0: For det er noen hjemme hos meg som har fått det for seg at hvis det blir tornevær, så må vi ha sandwich i hus.
1: Åja?
0: Ja. For det var et menneske som husker at en gang det tornet, så var det sandwich. Og dermed så har vi alltid gjort det. Og så før jeg dro i sted, så var det et par stykker som var ute i fryseren, og de trodde snart det var litt tornvær i vente nå, egentlig. Så de måtte bare være klare.
1: Ja, og det var fint, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, det er viktig å ha noen unnskyld.
1: Ja.
0: Eller man må jo ikke ha det heller, for så vidt.
1: Nei, det må ikke det. Nei, sånn, men det er koselig det å sitte på verandaen og spise is.
0: Ja, det er jo det.
1: Så er det noen innom, kommer innom innimellom.
0: Ja, da er det også kjekt å ha litt is i fryseren.
1: Veldig fint.
0: Ja, for det passer jo alltid, liksom.
1: Passer alltid med is. Ja.
0: Og så må man jo ikke alltid ha de store isboksene, selv om det jo er kjekt, så noen ganger så kan det være greit med bare en pinneis.
1: Ja, absolutt.
0: Hva er favoritten?
1: Du, det er nok rett og slett en Snickers-is.
0: Snickers-is, ja, den er god.
1: Det er veldig god, og så synes jeg den non-stop-isen er veldig god også.
0: Ja. Jeg synes de kunne lagd flere av dem laktosefri, for jeg tåler jo ikke laktose.
1: Nei.
0: Så dermed så blir det liksom bare sånn sorbet-iser og sånt, saftiser og sånn jeg kan spise da.
1: Ja.
0: Av pinneiser.
1: Det er jo litt sørgelig.
0: Ja, men det går fint. Du vet at når man ikke tåler ting, så har man kanskje ikke så veldig lyst på det heller.
1: Nei.
0: Det blir litt lett sånn.
1: Det stemmer sikkert.
0: Ja, så det er så mye annet jeg kan kose meg med.
1: Ja.
0: Jeg tåler jordbær.
1: Jordbær.
0: Og de har vært både gode og billige nå, så nå...
1: Ja, jeg så det. Jordbær og fløte med mye sukker på, det er godt.
0: Bare sukker.
1: Bare sukker, ja.
0: Ja. Ja. Hvis det er søte nok, så prøver jeg å være lur da, og ikke ta sukker også. Men på en fredag, så trenger man ikke være lur.
1: Nei, ikke på fredag. Da skal man jo kose seg og høre på Radio Øst.
0: Ja, det skal man, vet du. Og ikke minst ringe inn.
1: Må ringe.
0: Det hadde vært så gøy om det hadde ringt inn. Det er jo liksom, hva skal jeg si, dere som ringer inn er jo superflinke og super... dere er på liksom, det er veldig, veldig bra. Men tenk om vi hadde fått inn en par tre nye innringer denne gangen som ikke har ringt inn før.
1: I dag skal vi få inn et par nye innringer som ikke har ringt inn.
0: Ja, det har vært veldig gøy.
1: Det har vært gøy.
0: Ja.
1: Fått dem på lufta også, altså.
0: Ikke minst, fordi at og noen synes jo kanskje det er litt skummelt, men vi er jo veldig lite farlige.
1: Veldig lite farlige, så vi oppfordrer alle som pleier å ringe, og de som ikke har ringt før,
0: ta sjansen.
1: Også ta sjansen å ringe i kveld. Det har vært gøy.
0: Jeg tror det har vært veldig gøy. Altså, hva er det engelske ordet for våren, er det vi lurer på?
1: Mm.
0: Og det er vel sånn at vi egentlig liksom kan trekke snart, eller?
1: Vi kan det.
0: Ja. Da lar vi Lisa Ekdal synge Hvem vet? Så det er jo ikke godt å si hva vi skal vite, eller holdt jeg på å si.
1: Men skal du trekke nå, eller skal du trekke på neste?
0: Det kan du bestemme.
1: Ok. Da trekker vi på neste, faktisk. Ja,
0: da sier vi telefonnummeringen til.
1: Ja, 69 29 42 42.
0: Og så hører vi på Lisa Ekdal. Ja.

0: Jeg skal plante spring.
1: Ja, riktig, vet du. Det jo kanskje et av de enklere vår, nei, engelske ordene vi lærer på skolen, hvertfall.
0: Ja da.
1: Og så det jo liksom, det gir jo litt sånn mening, for at når våren kommer da har vi lyst til å løpe litt også, så det lett å henge det på noe.
2: Ja, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja, det jo helt sykt.
2: Ja. Og så springer det jo ut.
1: Ja, alt springer ut.
2: Ja,
0: så det ja, tenk på hårslippen med krune, for eksempel.
1: For eksempel? Ja. Der har hun, vet du. Så det kan være godt å ha noen sånne knagger å henge på da, hvis ikke en, ja, det er jo ikke et ord vi bruker så ofte, vi her i Norge i hvert fall. Så, nei. Men du, vi har snakket litt om pinneiser. Er du glad i pinneis?
0: Ja, jeg det, men det ikke så ofte jeg spiser is.
1: Nei, hvis du skulle valgt...
0: Jeg har det i huset, varer det ikke for lenge.
1: Nei, ja, men det skal ikke ligge for lenge, vet du. Da blir det sånn isetolt, det er ikke noe godt.
0: Nei.
1: Har du en favoritt?
0: Jeg kommer ikke på noen akkurat nå i farta.
1: Og det går bra. Det går veldig bra.
0: Ja, jeg vil ha en som heter Pinnut, den der med sjokoladetrekk
1: utenfor, ja. Vet du. Ja.
2: Den er enkel og god.
0: Den er god, da.
2: Ja, veldig.
1: Den er sånn passe mengde til en kopp kaffe.
0: Ja, hvis den skal snakke om pinneis i hvert fall. Mm. Er det en av favorittene.
1: Ja, så bra. Vil du sende en hilsen til noen i kveld?
0: Ja, takk. Da hilser jeg først og alle dere på timen i kveld.
1: Takk for det.
0: Og så hilser jeg så mye, så takker jeg til, sender jeg en takk til Edith. Nei, jeg skulle stoppe det da. Litt opp i hodet mitt.
1: Det går fint.
0: Så sender jeg en hilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto.
1: Ja.
0: Og takker for den hilsen jeg fikk på onsdag på Ønskekonserten.
1: Koselig.
0: Så hilser jeg så mye tilbake til dem. Og så hilser jeg til Edith Snøve på Rånsøy.
1: Mm-hmm.
0: Og til Janne, Lena og Nemo i Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Og til Lise Vissi. Og så hilser jeg til alle kjente, og til alle syke og ensomme, og alle som ikke får noen hilsener, og til alle andre Radio Ørstlittere der ute.
1: Koselig. Da er alle nevnt og ingen glemt.
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Du fikk med deg mange nå, så jeg tenker at dette er... hvis noen føler seg glemt nå, så vet ikke jeg.
0: Neida, ja, så tar jeg gjerne med Øyvind Halvorsen og kona.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Det er koselig, vet du.
0: Det samme er alltid koselig å høre på programmene hans også.
1: Ja, så bra. Det er godt du følger med oss.
0: Ja, da gjør det, vet du. Jeg ringer ikke så mye inn på tiden, men jeg hører litt mye på dere.
1: Ja, men det er hyggelig. Da var det ekstra hyggelig at du ringte i kveld, for det var jo det vi oppfordret litt til, at det kunne ringe noen av de som ikke alltid ringer også.
0: Ja da.
1: Så det er veldig koselig.
0: Ja, ja da.
1: Da vil vi ønske deg en fortsatt god kveld, og så er du da delvinner nummer 1 i kveld.
0: Jo, takk for det. Ha en fortsatt god sending videre, og takk for en hyggelig program.
1: Takk.
2: Takk for det. Da får du ha en fortsatt god kveld.
1: Ha det.
2: Takk, ha det bra.
1: Det var Spring, vet du.
2: Det var det.
1: Visste du det fra før?
2: Ja, det visste jeg faktisk. Den kunne jeg.
1: Mm. Hadde du kunnet tatt alle årstidene? Det er spring, og så er det...
2: Nei, det tror jeg. Jeg er jo...
1: Sommer er jo enkel, da.
2: Summer.
1: I summer.
2: Ja.
1: Og så er det høst. Den er litt mer sånn tuvlete.
2: Ja.
1: Er ikke det autumn eller noe sånt?
2: Ja, det kan kanskje stemme.
1: Og så den siste der tar du. Winter, yes. Da har vi vært innom årstidene på engelsk. Litt engelskundervisning her i kveld.
2: Og med meg, det er ganske utrolig. For jeg er veldig dårlig engelsk.
1: Det synes du tok det bra i. Vi gjorde det godt sammen, vil jeg påstå.
2: Ja, ikke sant? Vi gjør ting sammen.
1: Det er det vi gjør.
2: Så blir det bra.
1: Det tenker jeg, det er jo kanskje... Det burde man gjøre mer alle sammen, tenker jeg. Å gjøre ting sammen.
2: Ja.
1: Det ble veldig mye sammen her.
2: Alle sammen må gjøre ting mer sammen.
1: Ja.
2: Skal vi ta nøtt nummer to da?
1: Yes. Nå er jeg spent.
2: Nei, den greier ikke. Jeg greier ikke å uttale det en gang.
1: Nei, fordi vi lurer på, hva er en leirfivel?
2: Leirfivel?
1: Ja, hva er det for noe?
2: Det er det engelsk, eller?
1: Nei, det er et annet ord for noe annet.
2: Det er noe annet ord for noe annet.
1: Det er kanskje det... Altså, du vet at mange ting så kaller vi det for... og så har det et mer sånn fancy ord i utgangspunktet.
2: Okay, ja.
1: Så jeg tror det er et sannet ord, rett og slett.
2: Ja.
1: Er det som sagt min mor som har laget det, hun er flinkere enn meg på sånt.
2: Hun er veldig flink da.
1: Ja. Så, men vi har jo fasiten her, så det er lett for oss.
2: Jeg er leirfibel, men er det på en måte...
1: Det er ikke en ful.
2: Det er ikke en fugl.
1: Det kunne jo vært det. Fugl.
2: Ja. Ja. Det er ikke en fugl.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke en fugl og ikke en fisk.
2: Og ikke hest.
1: Det er det heller ikke.
2: Nei.
1: For det kunne jo også vært et slag hesteslag.
2: Det kunne det.
1: Mm-hmm.
2: Men, en døla.
1: En døla hest. Ja, ja, ja. Så nå er det bare å klø seg i huet og se hva man finner ut hva det er for noe.
2: Ja.
1: Det er lov å ringe en venn eller sjekke på nettet.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Telefonnummeret det er uansett det samme.
2: Ja, 69 29 42 42.
1: Så skal vi høre Isa og Maria Mena fra Hver gang vi møtes med sangen Alt du vil ha.
2: Den er fin, den.
1: Den er veldig fin.

0: Maria Moen var det der med sangen Forgle meg ei. Den synes jeg litt fin egentlig. For det, det handler jo om å nyte de små øyeblikkene litt.
1: Ja.
0: Og ikke, ikke bare haste videre.
1: Nei, det er viktig det.
0: Det er viktig det.
1: Ja.
0: Men dog så vanskelig i en travel hverdag.
1: Det er det.
0: Og så tror jeg det at dere... Jeg har sittet og skrevet sånn der redaktørens hilsen til nytt program da, det jobbes det med om dagen nå.
1: Ja.
0: Og skal programmet for juli og august, og da tenkte jeg litt over dette her med at jeg tror at når man travel, så skulle man ønske man hadde litt mer rolige dager.
1: Ja.
0: Mens når plutselig dagene blir veldig rolige, ja. Så lengter man tilbake til ja. De travle.
1: Ja, sant.
0: Ja, og, det, og derfor så tenker jeg at det, ja, det, det er litt sånn tankevekker det der også. Mm. Finne seg noen rolige dager midt i det travle, eller ja. Noen rolige stunder, om ikke ja. Annet.
1: Rolige stunder, det kan være litt.
0: Prøve å være til stede i de. Mm. Og så nyte eller fellesskapet når man har litt roligere dager.
1: Ja.
0: Vi har en spørsmål ute.
1: Ja.
0: Mm. Hva er en leirfivel?
1: Ja.
0: Rett og slett. Det er ikke godt å si. Du
1: godt.
0: Lærte du om det på Tom, kanskje?
1: Det gjorde jeg nok, ja.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo ikke huske det navnet.
0: Nei, det er jo lenge siden.
1: Jeg...
0: Og det er jo ikke noe du trenger i hverdagen din. Så
1: nei.
0: Det går bra.
1: Nei, jeg kan jo det andre navnet.
0: Ja, det holder jo det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Har du... Nei, nå skal jeg ikke si det jeg hadde tenkt å si.
1: Om jeg plukket?
0: Plukket en ful?
1: Det vil si at det er en blomst jeg er ute etter.
0: Ja, vi kan si det.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det er rett og slett det.
1: Det er en blomst.
0: Fort deg å ringe hit til Radio Øst hvis du tror du har svaret
1: ja.
0: På hvilken blomst det er.
1: Ja.
0: Ja. 69, 29.
1: 42, 42.
0: Ja. Så hører vi en sang til, og så må vi gå videre, for nå er vi snart ferdige med første timen, vet du.
1: Ja.
0: Vi har jo flere spørsmål vi skal
1: gjennom. Og vi peker oss bort igjen.
0: Ja, yeah. Men det er jo så hyggelig, for at det, nå, sist så var jo ikke vi sammen her, Hans-Robert.
1: Nei.
0: Så vi har jo litt å ta igjen.
1: Vi har litt å ta igjen.
0: For da lå jeg hjemme i feber og...
1: Ja. Da var det Even og jeg som hadde hjemme alenefest.
0: Det var det. Jeg gjorde det akkurat som du ville.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått noen klager etterpå, så da var det vel ikke så verst.
1: Har du noen klager? Nei, jeg så det til og med var noen som roset oss
0: på... Dere har fått skryt, faktisk.
1: De har fått skryt, ja.
0: Ja.
1: Så det var gøy, så vi var litt høyt oppe, Even
0: ja,
1: og jeg da.
0: Ja, men det skal dere, med all grunn, tenker jeg, nyte ja, ja. Nå, for det, det var godt fortjent.
1: Ja, ja. Takk.
0: Og det, det er jo det som er så bra med Radio Østlytterne, for de er veldig gode til å gi litt skryt også.
1: Ja, så bra.
0: Så det, det er en...
1: Det er en god egenskap.
0: Veldig god egenskap. Egenskap. Helt klart altså. Altså, hva er en leirfivel?
1: Ja.
0: Ring hit til Radio Øst, og så hører vi på Caroline Kryger så lenge med sangen For vår jord.
1: Ja.
0: Den er veldig fin egentlig.
1: Veldig fin, og så kan vi jo bare gjøre det. Men vi kan jo si at det er en blomst, og ikke en hest.
0: Ikke en hest. Her kommer Caroline Kryger, og så trekker vi under den
1: nå
0: sangen
1: trekker
0: her.
1: Vi.
0: Nå trekker vi.

0: Caroline Kryger var det vi hørte der med sangen For vår jord, og vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Ragnhild i Råde.
0: Ragnhild i Råde. Hei, Ragnhild. Ja. Er det bra med deg i kveld?
1: Det bra med meg i kveld. Jeg hører på dere og koser meg.
0: Altså, bra.
1: ja da.
0: Det liker vi å høre, vet du.
1: Det bra. Det helt topp.
0: Det helt topp. Men du, hva en leirfivel for noe?
1: Ja, det vårblomsthestehorn.
0: Ja, visste du det fra før?
1: Nei, jeg visste ikke det at det heter leirfivel. Det visste jeg ikke.
0: Nei? Så bra, holdt jeg på å si. Da har vi lært noe nytt i kveld.
1: Ja, da har vi lært noe nytt, ja.
0: Så får vi se hvor lenge vi husker det.
1: det får bare
0: høre. Ja.
1: Men han har nydelig ventet på den hver vår. Ja. Der kommer dukker opp.
0: Dukker opp. Det liksom et trygt og sikkert tegn på at nå begynner bakken å bli varm igjen.
1: Nå er det mot vår og sommer,
0: ja. Ja, det er godt.
1: Det er veldig fint. Ja, det er koselig.
0: Ja, det er det. Vi spurte den forrige lytteren i forhold til dette med pinneis. Har du noe favoritt? Ja.
1: Av is på pinne?
0: Ja. Eller sånn type.
1: Veldig mange gode iser på pinne.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ikke noen favoritt?
1: Ja, nei, ikke helt. Ja, nei, men jeg kan si gullpinne er god.
0: Gullpinne er god, vet du.
2: Gullpinne
0: er helt rett.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Den er god. Ja.
0: Det er bra. Vil du sende en hilsen til noen i kveld, Ragnhild?
1: Jeg kan sende til dere nede i studio, da. Vær så flinke til å underholde vårt, så...
0: Tusen takk.
1: Og de som hører på, og de som kjenner meg da.
0: Det koselig.
1: Ja.
0: Da ingen nevnt og ingen glemt. Da du trygg.
1: Nei, da kanskje husk på alle sammen.
0: Ja, det noe med det. Helt klart. Ja. Nei, men det super, Ragnhild. Da du altså delvinner nummer to.
1: Takk for det.
0: Så det bare å følge med videre.
1: Du kan følge med, det heter Klokka 11.
0: Ja, det bra.
1: Bare HB. Det bare moro bare å være med, vet du. Det jo det. Moro bare å være med.
0: Ja, det jo det. Helt klart.
1: Men det spennende vi ikke har da, klokka 11.
0: Da må du følge med, vet du. Så da det bare å sitte klar.
1: Jeg klarer å høre.
0: Ja. Da må du ha en god kveld så lenge.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Det
0: var hestehov, faktisk.
2: Det var det.
0: Og det jo sånn der, hestehov jo... Det jo ikke det fineste ordet på en måte, hvis en kan si det sånn. Altså, skjønner du hva jeg mener?
2: Hestehov
0: jo liksom, rose er liksom, det klinger litt bedre da.
2: Ja.
0: Men altså, kanskje vi skal begynne å si leirfivel? Det var jo litt sånn mer sånn fancy ord da.
2: Ja, det er helt enig.
0: Ja, se, nå har leirfivelen kommet ut.
2: Ja.
0: Da det ingen som skjønner hva vi sier, vet du.
2: Nei.
0: Men det kan vi jo lære noen flere da.
2: Ja, vi kan det.
0: Vi får se om vi husker det til neste vår, tenker jeg.
2: Men du lurte jo på pinneis, og jeg svarte jo Snickers.
0: Mm-hmm.
2: Det er jo ikke pinne, vet du.
0: Jeg rakker det. Hva har du som pinneis da? Er det solis?
2: Nei, da er jeg så kjedelig. Det er ikke kjedelig, men jeg liker jo pinup.
0: Du liker pinup, du?
2: Ja, jeg liker pinup.
0: Ja. Ja, og den er jo liksom veldig sånn safe.
2: Veldig safe.
0: Og liksom pinup og kaffe, det egentlig...
2: Ja, nettopp. Veldig godt. Men det nok noen som synes at det litt kjedelig. Ja.
0: Jo. Men for det var sånn der, noen i vår generasjon... Jeg jobbet jo på en campingplass tidligere,
2: ja.
0: Og da var det liksom, vi bestilte jo solis,
2: mm-hmm.
0: Og det var sånn som ungdommen sa, hæ, er det noen som spiser den?
2: Ja.
0: Og så var det en kompis da som sa at ja, det var beste isen han kunne få.
2: Ja.
0: For det er jo liksom en sånn, en is som har vært noen år.
2: Ja.
0: For det den med den der solbæra inne, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Nå tegner jeg her liksom, som er sånn der, stripe med litt solbær inni. Mm-hmm. Eller to er det vel egentlig, kanskje?
2: Det vet jeg ikke.
0: Ikke ærlig, for jeg er ikke noe glad i den isen.
2: Nei.
0: Så sånn er det.
2: Jeg tenker på det der som er inni isen din, men det er jo lollipop.
0: Det er, det, altså, fordi at, altså, jeg var nok veldig glad i gullpinne.
2: Mm.
0: Og så synes jeg noen av disse, og hva heter de igjen nå? Sånn is, for de hadde en som var med sånn trippel karamell. Og Royal heter det, da fikk jeg et sånt hint ut der.
2: Ja, det var Vegard, ja.
0: Den gikk det mye av.
2: Royal, ja.
0: Men som sagt, nå tåler du ikke den lenger, så da slipper jeg å tenke på det.
2: Det er ikke noe mer å tenke på.
0: Nei, det er ikke det. Så det. Men det er jo godt å ha noe å tenke tilbake på.
2: Det er alltid godt å ha noe å tenke tilbake på.
0: Ja, vi må gå videre.
2: Ja. Skal vi ta nøtten nummer tre, da?
0: Vi gjør det.
2: Hvorfor synger fuglene så mye om våren?
0: Ja. Hvorfor gjør de egentlig det? For at vi tar det jo som sånn der, nå er det vår, nå er de våknet igjen på en måte.
2: Ja.
0: Men kanskje er det noe mer enn at de bare våkna?
2: Jeg tipper at det er for at vi skal bli så glad,
0: ja. Ja, for det kunne jo vært grunn god nok i seg selv.
2: Ja.
0: Gud kunne vært såpass smart han.
2: Ja.
0: Ja. Men det nok kanskje mer ting også.
2: Du tror ikke det det riktige svaret?
0: Jeg tror ikke det det riktige svaret her, men at det også det, det tror jeg.
2: Ja.
0: Ja, vi reise.
2: Akkurat.
0: Men det går ikke an å ringe og svare det.
2: Nei.
0: Hvorfor det at fuglene synger så ekstra mye om våren?
2: Du kan jo ringe inn og svare det, men det ikke sikkert du får riktig du på en måte. Det er ikke sikkert du blir trukket ut.
0: Det var ikke det vi skulle fram til, for å si det sånn.
2: Ja, skjønner. Ja, for vi har jo oppfordret alle til å ringe.
0: Ja, det det vi har.
2: Så det må ikke være redde for å si feil svar.
0: Nei. Og de så greie, de telefonvaktene våre.
2: Veldig.
0: De er revs så greie.
2: Ja, hvem var det igjen?
0: Det var Vegard og Karianne og Bjørn.
2: Ja, det var det. Mm. Ja.
0: Så vi håper jo at dere gir dem litt å gjøre i kveld, da.
2: Ja.
0: For det jo litt viktig, så vi slipper å sitte der og bare kjattre.
2: Bare ringe på. Hvorfor synger fuglene så mye om våren?
0: Mm. Og telefonnummeret?
2: 69 29 42 42.
0: Så kommer ABBA med Waterloo. Yay!

0: ABBA var det vi hørte der med sangen Waterloo, og jeg får litt sånn der Grand Prix-følelse liksom igjen, jeg hører på ABBA, ja. De har jo vært med der for så vidt, så det kanskje ikke så rart da. Men var det med Waterloo? Nei. Eller har det kanskje ikke vært med der? Nå ble jeg usikker også. Det er ikke et spørsmål uansett.
1: Det er ikke et spørsmål,
0: men så
1: jeg,
0: du på Grand Prix?
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvem heia du på?
1: Jeg heia på Norge.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Men hvis du heia på noen andre enn Norge?
1: Nei, jeg heia bare på Norge.
0: Bare på Norge, ja. Ja, ja.
1: Så jeg var hos noen venner.
0: Mm-hmm.
1: Så min kone er jo...
0: meget Grand Prix interessert.
1: Meget Grand Prix interessert. Mm-hmm. Så hun hadde jo da kledd opp meg som Love. Med en sånn der bukse med sæler, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bar overkropp.
0: Jeg fikk ikke noe snapp av det.
1: Nei.
0: Nei, kanskje. Men...
1: det var kanskje greit. Og så klistret på meg sånn der tattis, ikke sant, sånn du leker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så jeg var jo full på overkroppen da.
0: Ja.
1: Så det var jo veldig bra, synes jo noen.
0: Ja. Og du spilte med.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Du er
1: jeg måtte jo heie på meg selv på en måte.
0: Ja, bjuda på, tenker jeg,
1: ja.
0: Er viktig.
1: Ja.
0: Helt klart altså. Men det gikk jo ikke så verst med Norge heller, egentlig.
1: Kjempebra, kjempebra.
0: Jeg synes jo det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Vi er jo glad hvis vi bare får poeng, på en måte. Så det, for vi har da opplevd det motsatt også, dessverre.
1: Ja, vi har det.
0: Og så er det noe med at dere, ja, mange mener jo mye om Grand Prix. Og det er jo ikke nødvendigvis det beste som vinner alltid. Men det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: nei da. Da. Vi er positive. Men vi har et spørsmål ute som ikke handler om Grand Prix.
1: Nei.
0: Selv om det kunne jo vært fordi at Grand Prix er på våren.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke. Men det handler om våren. Og det vi lurer på er rett og slett, hvorfor synger fuglene så mye om våren? Og det vet ikke liksom, altså det er jo ikke noe koseligere enn det å våkne til fuglesang. Det er liksom helt spesielt.
1: Det er jo...
0: litt kjedelig hvis det er ille tidlig på morgenen, for vi har noen sånne traner ute på jordet.
1: Mm.
0: Og for å si det sånn, de synger ikke like vakkert, da, må være lov å si. Det er mer sånn skriking, vil jeg kalle det.
1: Ja, det er litt sånn skriking, det.
0: Ja. Ja, ja. Og det er sånn i 3-4 tida, det er ikke så charmerende, men fuglekvitter er koselig.
1: Veldig koselig.
0: Ja.
1: Det er bare en liten ting med ABBA.
0: Mhm.
1: De vant jo Grand Prix med Waterloo.
0: Ja, for det var, jeg ble liksom veldig usikker når jeg sa det.
1: Ja, nå som du har jo svaret på engelsk, så kan du tulle litt, men jeg ganske sikker.
0: Ja.
1: 1974 med Waterloo.
0: Da var jo jeg bare et år, så det er jo ikke råd for meg å huske det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var bare et år da, ja.
0: Tenk deg det.
1: Og den er jo like poppis
0: like
1: i dag.
0: Like poppis i dag.
1: Og det er jo du også.
0: Nei, jeg skulle til å si at jeg kan kjenne at jeg har forfalt litt mer enn hva Waterloo faktisk fortsatt har. Men det er helt greit, tenker jeg.
1: Nei, du har ikke forfalt. Du har jo bare blitt bedre og bedre.
0: Jeg er nå i hvert fall den jeg er, og så får man ikke gjort så mye mer med det. Men du er nå veldig grei, Hans-Robert. Den skal du ha.
1: Takk, takk.
0: Ja, og så, men en ting vi har glemt å si i dag er jo dette at vi har jo noen premier.
1: Ja!
0: Du har glemt å minne meg på det.
1: For vi har jo sånn kopp med rådyr på
0: nei,
1: i år, eller?
0: Nei, vi har ikke det. For det er ikke rådyr på koppen, det er punkt 1.
1: Ok.
0: Det er harefamilien nå.
1: Det er hare, ja?
0: Ja, det var i fjor det var rådyr. Okay. Du henger litt etter.
1: Jeg er litt bakpå, litt bakpå.
0: Så nå får vi se hvor lenge du tenker.
1: Men hva er det for noe som er premier?
0: Det er et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio her i Rådet.
1: Det kunne jeg trengt.
0: Det kunne du trengt.
1: Ja.
0: Men du får ikke lov til å vinne.
1: Nei.
0: Sånn er det. Og så er det en blokk med kulpen. Det er veldig kjekt å ha også noe i sommerstid. Du kan ha i veska, vet du.
1: Ja.
0: Kommer du på at, oi, det må jeg huske på å handle neste gang i butikken, eller
1: ja.
0: Husk å ringe.
1: Jeg går ikke så ofte med veske.
0: Men du har sekk, så
1: ja. Ja, det har jeg sekk, har jeg. Så der har jeg en blokk og penn.
0: Ellers så kan den bare ligge i bilen. Det kan også være kjekt,
1: absolutt.
0: Men da må man stoppe hvis man skal skrive hva man
1: det
0: kommer
1: man.
0: På. Hvis man kjører alene, hvertfall.
1: Det er sant.
0: Og premie nummer 3 er en kulpen. Det får man jo aldri nok av.
1: Nei.
0: For det slutter stadig å virke. Jeg hadde en liten opprydding på kontoret mitt her, for det var veldig mange som sto opp i den stokker hadde øst på disse. Dette er noen reklamepenn vi har fått.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Så,
1: hvilken farge er det på den?
0: Den er rød, og den står det rød øst på.
1: Mm.
0: Det er jo rød som liksom er fargen vår, da.
1: Ja.
0: Mm. Så, ja. Så
1: den, kjærlighetens farge.
0: Ja, det vi håper jo at vi kan gi litt kjærlighet til andre.
1: Mm.
0: Mm. Også ved å dele ut en kulpen.
1: Ja.
0: Ja. Så det er det du kan vinne i kveld, rett og slett. Så vær
1: bra.
0: Med og gjett eller svar på disse spørsmålene vi har.
1: Ja.
0: Ja. så er det bare å hive seg på telefon. Og vi har jo tatt en liten utfordring ut i dag på at det hadde vært hyggelig å snakke med noen som ikke så ofte ringer inn. Og vi hadde jo Marianne fra Sandefjord, hun hadde ikke ringt så ofte.
1: Nei.
0: Så da vi i god gang.
1: Vi i flyten.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvorfor synger fuglene så mye om våren, rett og slett, er spørsmålet.
1: Ja.
0: Skal vi ta litt mer... musikk, da.
1: Vi må det.
0: Jeg fant frem Kurt Nilsen her, han om She's So High, og det kunne vært fuglene vi hørte om, egentlig.
1: Ja,
0: for de flyr jo relativt høyt, mange av
1: dem. De gjør det.
0: Mm-hmm. Og flyr langt, da.
1: Men, veldig.
0: Nå har de flytt tilbake til Norge, tror jeg, for nå vil de være her i sommer.
1: Ja, har de.
0: Her kommer en Kurt, i hvert fall.
1: Bra.
0: Telefonnummer.
1: 69 29 42 42.

0: Kurt Nilsen altså der med sangen She's So High. Vi har en kong et spørsmål ute.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor synger fuglene så mye om våren?
1: Ja.
0: Mm. Det kan jo være mange årsaker til det. Har du en favorittfugl?
1: Nei.
0: Nei. For meg det litt linneæla, for min mormor var så veldig glad I linneæla.
1: Ja, ja.
0: Så da får jeg sånne gode minner når jeg ser linneæla. Da tenker jeg litt på henne, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nei, men jeg ikke uenig I linneæla på en måte. Den jo litt...
0: Litt koselig.
1: Litt koselig, så kommer den jo litt tidlig og... Ja. Hopper rundt på tunnet. Og...
0: Ja. Og så den liksom litt sånn stillferdig på en måte. Ellers så synes jeg jo dumpappen veldig fin, men den jo liksom... Den ikke så mye her nå, da.
1: Nei.
0: For den jo mest å si om vinteren.
1: Ja. Ja.
0: Hvis man flink å møte mat til fugler.
1: Ja.
0: Og det ikke overalt man kan, vet du.
1: Nei, det det jo ikke.
0: Nei. Bor man I blokk, for eksempel, så det stort sett ikke lov.
1: Nei, det det sikkert ikke.
0: Sånn det bare.
1: Men for oss som bor på landet, det bare muligheter.
0: Vi kan mate overalt. Ja. Alle slags dyr.
1: Ja, ja, ja.
0: Det skal være noen fordeler med ting også.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ring altså hit til Radio Østa, hvis du tror du vet hvorfor fuglene synger ekstra mye om våren.
1: Skal vi trekke nå, eller?
0: Jeg tror vi må det, for at klokken tikker tiden går. Nå nærmer det seg liksom at vi halvveis I vår sending.
1: Det gjør det.
0: Da må vi liksom komme I gang.
1: Vegard, han som jo... som tar imot telefoner.
0: Ja.
1: Han foreslo at det fuglenes Tinder.
0: Ja.
1: Som han svarer.
0: Gidi hadde en telefon, liksom, så kan hende... Nei da. Ja, ikke dumt forslag.
1: Det var ikke det.
0: Nei, nei, nei. Alle forslag tas imot med takk, tenker jeg.
1: Ja.
0: Så bare om... Bare å komme med forslag.
1: Ja.
0: Hvis ikke du vet det, så du kan jo treffe riktig over til.
1: Kan det.
0: Kan det.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Ja. Vi hører det det nå mens vi trekker en vinner. Jeg finner frem sangen E6. Ja, den synes den litt koselig.
1: Ja, den synes den koselig.
0: Og du ute og kjører, så kjør trygt.
1: Kjør veldig forsiktig.
0: Ja, for det viktig å komme frem, ja. Det har vi snakket om før I kveld.
1: Det det.
0: Ja. Her kommer den, og så hvis har du ikke ringt den da på dette spørsmålet som ute, så det rett og slett bare å forte seg, for nå det rett før Karianne ringer opp.

0: Ingebjørg Bratland, hva er det vi hørte der med sangen? Ingen er som du. Og det er litt sånn der viktig det innimellom, og vi har lett for å liksom mene noe om hverandre, vet du. Vi må prøve å være litt greie med hverandre.
1: Ja, vi må være greie
0: med oss selv.
1: Vi må greie med hverandre, ja.
0: Ja, det er viktig. Og, ja. Men vi må være greie med oss selv også.
1: Ja, oss selv, ja.
0: For det glemmer vi fort.
1: Ja.
0: Vi snakket om det her en dag. Ja, vi hadde jo sånn sommerlotteri her i helgen, vet du.
1: Ja.
0: Det var veldig gøy.
1: Ja.
0: Og da snakket Gry og jeg litt om dette her, at vi har så lett for å kreve mer av oss selv enn hva vi egentlig gjør av alle andre. Har du tenkt på det?
1: Nei.
0: Nei, nå kan du tenke litt på det.
1: Ja, gjør det.
0: For vi har litt, vi er kjappe til å liksom, nei, nei, det går fint til alle andre liksom, ikke tenk på det. Men stå selv, så sier vi kanskje ikke det samme.
1: Nei, nei.
0: For dette burde jeg fått det.
1: Og det er nok mer kvinnelig enn mannlig.
0: Ja, det kan gå til henne. Du er heldig, du. Har du tenkt hvor heldig du er som mamma? Det var kanskje en grunn til at det var Gry og jeg som satt og snakket om det.
1: Antagelig.
0: Antagelig.
1: Ja.
0: Det er rart det der, du.
1: Det er rart det.
0: Ja, det er noe med det. Men det var ikke det vi ellers skulle snakke om nå, da.
1: Det var ikke det, vet du.
0: For det vi lurer på er jo rett og slett hvilken fugl er mest vanlig å høre først på våren. Tar du det og ramser opp de som er?
1: Ja, det er alternativene. Det er tre stykken. Det er bokfink, vipe eller tårnseiler.
0: Tårnseiler hørtes liksom veldig sånn flott ut.
1: Ja, den seiler veldig fint antagelig.
0: Mest sannsynlig. Kanskje opp i tårna. Det er ikke godt å si.
1: Ja, gjør
0: vi det. Men det var ikke det vi skulle frem til. Men nei. Hvilken av dem er det altså mest vanlig å høre først på våren?
1: Ja.
0: Vet du det, så er det bare å ringe inn da.
1: Takk for at du ringer.

0: Pentatonix var det vi hørte der med sangen Seasons of Love. Vi har et spørsmål ute, og det som følger, hvilken fugl det mest vanlig å høre først på våren? Og de alternativene vi har altså bokfink, vipe eller tårnseiler. Der kom Hans Robert inn også, det veldig hyggelig.
1: Du så flink ut sånn, Nita. Men plutselig så var sangen ferdig.
0: Og det det som har fort gjort, altså.
1: Veldig fort gjort, og jeg var ute og tok litt sjokolade og popcorn,
0: ja. Ja, for at det skal jo sies at vi koser oss når vi her.
1: Ja, vi må kose oss litt.
0: Vi må kose oss litt. Ja. Det jo fredag.
1: Det jo det, vet du.
0: Ja, og så det trivelig ut å se hvordan det går med disse telefonvaktene.
1: Ja.
0: Så de smiler fortsatt, så det synes jeg positivt.
1: Det veldig bra.
0: Denne var nok kanskje litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Men vi skal da likevel ringe opp en delvinner nummer 4, altså.
1: Mm-hmm.
0: Under neste sang. Men har du ikke svart enda, så hiv deg på telefon. Nei, ikke gjør det da, for da kan en telefon gå i stykker.
1: Ja, den har ikke hivet seg på, nei. Bare ta den forsiktig opp og slå 69 29 42 42. Så treffer du en av våre hyggelige telefonvakter.
0: Ja. Da det jo også sånn at nå det jo tre alternativer, da, så i verste fall så kan du ringe inn tre ganger, og så tippe en av hver, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Det lov.
1: Og så hvis du ringer inn så sier feil, da, på måte, så kan du jo bare...
0: Kan det da være?
1: Ja. For da har du jo 50% sjanse til å treffe, ikke sant? Så det jo egentlig bare å ringe på.
0: Vi så røvse og greie her på Radio Øst, så det ingenting som noe problem.
1: Ikke noe.
0: Men du må forte deg, hvis du skal være med nå, i hvert fall.
1: Må forte. For
0: vi er halvveis i tiden vår på sending, og vi cirka halvveis på nøtten også. Så det skal gå greit denne gangen også.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånn cirka.
1: Veldig bra det.
0: Ja. Mens dere ringer, og vi ringer opp, men det må ringe fort da, som sagt, for at nå skal det ringes opp en vinner.
1: Ja.
0: Og så skal vi høre Jan Werner og Elisabeth Andreasen med sangen Duett.
1: Mm.

0: Coldplay er altså der med sangen Fix You. Og vi har en lytter med oss på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hvor vi kommet nå?
1: Nå dere kommet til Wenche Myhsen.
0: Wenche Myhsen, så hyggelig.
1: Ja.
0: Ja, og du sitter inne og hører på oss I kveld.
1: Å, ja da.
0: Det koselig.
1: Det gjør jeg, vet du. Ja, det Endelig. Jeg har vært borte 3 uker, og nå har jeg gått glipp av det en stund. Jeg har vært på litt sånn... rehabilitering da.
0: Ja, da det ekstra ja. Godt å komme hjem til godstolen ja. Og radioen.
1: Ja,
0: ja.
1: Og dere, ikke minst.
0: Å, så hyggelig. Det var veldig hyggelig å høre, Wenche. Og godt å høre at du tilbake igjen hjemme, og da regner jeg med at du bedre også.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, det bra. Du, hvilke 2 dyr det som går I dval om vinteren?
1: Det må jo være piggsvin og flaggermus.
0: Ja, det må jo være det da. Det helt riktig da. Visste du det fra før, eller var det som oss som tenkte at også bjørnen går I hi?
1: Nei, altså I utgangspunktet så det liksom typisk bjørnen da, ja. Vet du. Men jeg vet jo litt om piggsvin.
0: Ja.
1: For det, den bruker å være her også, her
0: ja.
1: Mor.
0: Ja.
1: Men flaggermus da var jeg litt usikker på da, men jeg fant det ut riktig til slutt da.
0: Ja, det høres bra ut.
1: ja.
0: Det veldig, veldig bra. Så da har vi også lært noe nytt I kveld, at bjørnen han går ja. Ikke I dvale, han går bare I en dyp søvn.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Sånn, så feil kan vi tenke.
1: ja, da, sånn går det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Du, altså, vi har jo spurt alle som på lufta nå om de har noen sånn favorittpinnis. Har du det?
1: Du, da tror jeg må si den der gullpinnen.
0: Ja, ja, ja, ja. Den det flere som ja. Inn på her. Den veldig
1: ja,
0: god.
1: Ja, jeg synes den har vært ganske god. Ja.
2: Hva med Snickers da, selv om han ikke har pinne?
1: Nei, du, den blir for søt.
2: Den blir for søt, ja.
1: ja.
2: Ja, ja, ja, ja, den søt, den.
0: Han jo det.
2: Ja. Det sant, det.
1: Ja. Jeg synes den veldig, veldig søt.
2: Ja, den søt. Men du blir veldig søt når du spiser den, da.
1: Hold da, gul.
2: Du blir veldig søt når du spiser den.
1: Ja, det det da, men så det når du så søt ifra før, da.
2: Ja, akkurat. Det så bra, vet du.
1: Ja.
0: Trenger ikke bli søtere. Veldig bra, Wenche. Du, vil du sende en hilsen til noen I kveld?
1: Ja, det vil jeg, vet du. Da må jeg sende en stor hilsen til Solveig og Kula.
0: Mhm.
1: Mora mi, som nesten egentlig nå for første gang på noen og 60 år på løsen.
2: Ja. Ja.
1: Og så Laila, som sitter her I stua og hører på dere da, vet du.
0: Så ja. Hyggelig, så hyggelig.
2: Så bra.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Og til dere, ikke minst.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, ja, ja, ja. Kjempekoselig å høre på deg.
0: Så takk bra. Det. Det koselig å høre. Ja, men da ønsker ja. Vi en god kveld tilbake, og så du jo da delvinner nummer 5.
1: Takk.
0: Så det bare å følge med.
1: Takk.
0: Ja.
1: Tusen takk. Jeg henger på, jeg vet.
0: Ja, det
2: bra. Så bra.
1: Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Hun hadde helt rett å Wenche.
2: Wenche hadde rett.
0: Ja. Veldig koselig.
2: På flere ting.
0: Ja. Det helt sant. Det veldig, veldig bra. Vi, klokka går veldig fort. Nå vi 3 kvarter igjen her bare.
2: Ja.
0: Og vi har 3 spørsmål igjen vi skal gjennom.
2: Ja.
0: Så vi får bare kjøre på Hans Robert.
2: Ja, ja, ja, men det jo 3 kvarter.
0: Kvarter på en, da.
2: Det blir 1 kvarter,
0: ja. Ja. Den tok du kjapt.
2: 1 kvarten, ja. Ja, ja, ja. Raske regning, skjønner du?
0: For nå skal vi over til et litt annet type spørsmål.
2: Ja, for det har I utgangspunktet ikke så mye med vår å gjøre, kanskje.
0: Det spørs jo hvordan du tenker på det, da. Men det en artig sak.
2: Artig sak.
0: For vi spør nemlig, hva slags papir vårruller rullet inn I?
2: Ja.
0: Har du laget det noen gang?
2: Nei, men jeg spist mange.
0: Spist mange. Det teller jo det, jo.
2: Ja.
0: Har du tenkt på hva du har laget? Jeg må jo ikke si om du har tenkt på
2: det. Ja,
0: på,
2: jeg har tenkt på det. Det jo lyst, så det kunne jo vært toalettpapir, liksom en sånn tørkepapir, men det ikke det.
0: Det heldigvis et spiselig papir, da.
2: Ja.
0: Ja, for det hadde jo vært litt sånn størselig, liksom.
2: Det hadde jo det.
0: Hvis vi hadde sittet og, ja, ja, det løses vel sikkert opp på et eller annet vis.
2: Absolutt.
0: Ja, ja.
2: Nei, nei, jeg vet ikke det, men det ikke det, nei, altså, jeg...
0: Det ikke
2: toalettpapir. Det ikke
0: du har egentlig bare koset deg med dem, du.
2: ja.
0: Det en ærlig sak.
2: jeg har bare spist og koset meg, jeg har ikke tenkt så mye på hva det papir da.
0: Nei, nei, nei, men nå kan du få lært det ikke løpt av kvelden.
2: Ja, ja.
0: Så nå det altså rett og slett bare å kjappe seg og ringe, fordi at dere, vi skal ikke dere kunne denne sangen, men neste sang.
2: Neste gang, ja.
0: Så det bare å ringe på.
2: Ja.
0: 69, 29.
2: 42, 42, og nøtta er, hva slags papir er vårruller pakket inn I?
0: Ja, rett og slett. Da har jeg finnet fram nå. Så du Camilla og tyven på, har du sett den filmen?
2: Ja.
0: Ja, sikkert lest boka, du kanskje?
2: Nei.
0: Jeg var hjemme hos noen her for en stund siden som kjenner Kari Vinje.
2: Oi.
0: Det ganske gøy. Hun har et svært bilde inne I stua som hun har tegnet.
2: Ja.
0: Da blir jeg litt sånn der, wow. For det liksom barndommen med Camilla Tyven og Ekornløven. Og. Ja. Men vi skal få nå høre Gaute Ormåsen med sangen om Camilla og Sebastian.

0: Det var Gaute Ormåsen der med Camilla og Sebastian. Det var koselige minner å høre på den sangen
1: også. Det var det.
0: Men det ikke det vi skal snakke om nå, for vi har et spørsmål ute.
1: Ja.
0: Og vi skal være litt kjappe nå for at vi skal rekke å komme igjennom de vi har på lista her.
1: Nettopp.
0: Og det vi lurer på som følger.
1: Hva slags papir vårruller pakket inn i? Og det heller ikke avispapir.
0: Nei, og da det på en måte, det fort å tenke kanskje at, det en sånn emballasje som ligger rundt? Men det jo på en måte hva, rett og slett, den der massen da, ja. Som inne i vårrullen, ja. Hva det rullet inn i som du spiser.
1: Nettopp.
0: Jeg spiser vårruller til middag i dag, faktisk.
1: Har du det?
0: Ja. Vi har jo en sånn veldig, veldig god dame i Skiptvet som lager veldig gode vårruller.
1: Ja.
0: Så innimellom så tar jeg og bestiller opp så jeg har litt i fryseren.
1: Ja, det synes jeg er veldig kult.
0: Det er godt med noen lettvinte løsninger innom, ja. Som ikke bare pølser og pizza, liksom.
1: Absolutt.
0: Ja. Så da har jeg nok spist det i dag.
1: Ja.
0: Vil jeg tro.
1: Så bra, du har jo det.
0: Har jo det. Ja. Jeg ikke tvil om heller det. Så sånn det. Så vet du det, så det jo bare å ringe hit så fort du kan.
1: Ja. På 69 29 42 42, tenkte du, eller?
0: Ja, jeg tenkte det.
1: Du har ikke noe annet nummer?
0: Nei, vi har ikke begynt med noe nytt nummer nå, heller.
1: Nei.
0: Og så tror jeg vi rett og slett skal trekke under neste sang, for her var det mange som kunne svare fort.
1: Ja.
0: Og dermed så det litt lettere å få trekt fort også.
1: Ja, og da må vi fortere ringe. Hva slags papir vårruller pakket inn i? Ring 69 29 42 42. Vær litt rask.
0: Ja.
1: Kanskje du kommer på luften.
0: Kanskje det. Så skal vi høre på Ole Evenrud så lenge med Iddefjorden.
1: Ja.
0: Det jo, det sånn vi ser for oss nå, liksom, når det fint vær, ikke sant?
1: Ja. Ta en sjokolade,
0: Gjør deg kos deg.

0: Det var Ole Evenrud vi hørte der med Iddefjorden. Du ser ikke den hjemmefra du, Hans Robert?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, og det tror jeg heller ikke innringeren vi har på tråden gjør. Hallo, hallo?
2: Ja, hallo det.
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi med Bengt som bor i Moss.
0: Da ser ikke du Iddefjorden heller.
2: Nei, ikke
0: Det skal godt la seg gjøre.
2: Nei.
0: Nei, det stopper seg selv. Men du ser kanskje vannet likevel, eller?
2: Ja, jeg bor ikke langt fra vannet.
0: Ikke sant?
2: Jeg ser innover i Mossesundet.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er også en grei ting, vet du. Men du, hva slags papir er det vårrullene er pakket inn i?
2: Jeg lurer meg ikke til rispapir.
0: Ja, helt riktig. Det var jo fort gjort å tenke litt feil her også, at kanskje de tenkte ja, emballasjen.
2: Jeg måtte nok ha hjelp av kona.
0: Ja, ja, ja, men det er hjelp av lov.
1: De har hjelp av kona, vet du.
2: Ja, hjelp er greit å få, vet du.
0: Ja. Ja, det er noe med det. Du, vi har spurt de vi har hatt på lufta her nå i forhold til isfavoritt. Har du noen favoritt?
2: Ja, det tror jeg. Ja, solis synes jeg er god.
0: Ja, ikke sant?
2: Hvis den ligger sånn at jeg kan få den utenfor mye besvær, så tar jeg etter den.
0: Da tar du etter den. Det høres lurt ut.

0: Aller først så hilser jeg jo til kona mi som er i huset her, men inne i et annet rom.
1: Ja, det koselig.
0: Ja. Så hilsen til deg, Julie, og til dere da.
1: Ja, tusen takk.
2: Takk.
0: Og så hilser jeg til Ole Arne fra Silbøen, for han vet jeg hører på programmet.
1: Ikke sant? Så bra.
0: Ofte.
1: Ja.
0: Og så ellers så tar jeg alle jeg kjenner.
1: Ja, koselig. Ja.
0: Og ikke jeg kjenner alle.
1: Ja, ja, ja, du kan få hilsen dem også. Det jo ikke noe stress. Ja, men det veldig bra. Da har du altså delvinner nummer 6.
0: Ja,
1: det bare å følge med da, skal vi, det ikke lenge til vi skal trekke, vet du, hvem som heldig å få premier i kveld også. Det spennende.
0: Vi skal se på det.
1: Ja. Lykke til og ha en fortsatt god kveld.
0: Takk skal du ha det, og takk for et fint program forresten.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk, ha en god kveld. Ha det bra.
0: Takk, ha det, ha det.
1: Det var en begge fra oss.
2: Det var det.
1: Han hadde helt rett, vet du.
2: Hadde det.
1: Mm. Så det veldig bra. Men vi skal rett og slett kaste ut neste spørsmål.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, riktig, ja.
1: For dette er litt sånn der, nå skal vi litt tilbake i gamle dager. Dette er ikke sikkert ungdommen kan.
2: Nei, det ikke det.
1: Sletten.
2: Det ikke det. Hva kaltes? Kan denne kalles noe til fortsatt?
1: Det
2: nok fortsatt?
1: Noen som sier det fortsatt, men de er nok få.
2: Antageligvis. Hva kaltes måltid som ble spist på ettermiddagen i gamle dager?
1: Ja, for da spiste man vel middag midt på dagen.
2: Men gamle dager.
1: Gamle dager, ser jeg for
2: meg. Nå er gamle dager,
1: ja. Ja, det er akkurat det da. Det er jo litt sånn, men det kan nok hende dette er et begrep som har vært brukt ganske lenge.
2: Jeg vil jo tro det, fordi at...
1: Jeg husker min mormor sa det.
2: Ja, men jeg jobbet jo på en... jobbet på en gård når jeg var ung, da.
1: Mhm.
2: Der
1: praktiserte de det.
2: Holdt jeg på å si hva vi spiste.
1: Det må du ikke si hva dere spiste. Nå må du passe deg.
2: Det var rett for det.
1: Mhm.
2: Så, men jeg er jo gammel, jeg begynner å bli gammel, vet du.
1: Det er det som jeg skjønner, men jeg tror liksom ungdommen som vokser opp nå, de tror jeg kanskje ikke har hørt så mye om det, hvis ikke de har besteforeldre som bruker uttrykket fortsatt, for det er jo det det handler litt om.
2: Ja.
1: For det, hvis ikke det brukes og praktiseres, holdt jeg på å si, så forsvinner det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva kalles måltidet?
1: Kaltes.
2: Eller kaltes?
1: Ja.
2: Måltidet, hvis ikke kaltes.
1: Ja.
2: Måltidet som blir spist på ettermiddagen i gamle dager.
1: Ja, da tar vi sånn hermetegn.
2: I hermetegn på gamle dager,
1: ja. For du vet at når du spør ungdommen, så levde vi også i gamle dager.
2: Vi gjorde det, vet du.
1: Vi gjorde det. Sånn, det må vi bare innse.
2: Ja.
1: Vi har bikket 50, og da er vi kommet over i... Da er vi vel blitt voksne, da.
2: Ja.
1: Ja. Du er ikke mer voksen, vet du. Jeg er ikke voksen før du tør å være barnslig.
2: Nei, det er sant, da.
1: Nei.
2: Det er sant, da.
1: Du, mens vi prater litt her nå, vi skal ikke prate lenge, for at vi skal jo gjennom to spørsmål til, før vi skal gi oss...
2: Og skal vi to,
1: ja? Ja. Denne også en til.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men jeg har bare lyst til å si fra det at dere, tirsdag 16. juni...
2: Da er det bilbingo.
1: Ja, det er det. Og da er det å møte opp på parkeringsplassen ved Råde idrettslag.
2: Ja.
1: Det kommer plakater, og det kommer på Facebook, og det kommer på nettsida.
2: Mm.
1: Men det hadde vært litt gøy om vi hadde fått noen nye som kom da. Altså, tenk deg, altså, er du på en hytte eller en campingplass her i nærheten nå, så er det umulig.
2: Mm.
1: Men det som er ekstra hyggelig da, hvis man fyller opp bilen sin, og kjøper bingobonger, det kan du få gjort på radiobingo.no, eller så kan du ta kontakt med oss her på Radio Øst, så hjelper vi deg med det.
2: Ja.
1: Og så vil det også være mulighet for litt kiosk der.
2: Det er kjøslig.
1: Kanskje man kan kjøpe pinis?
2: Ja.
1: Kan denne?
2: Men når begynner det, Tone Hinta? Sånn,
1: det begynner klokka 7. Sendinga med bingo starter jo klokka 8.
2: Ja.
1: Så vi åpner portene på en måte, eller hva man skal kalle det, klokka 7. For det er jo viktig å få parkert ordentlig og få ordnet med dette her.
2: Parkert etter hverandre.
1: Ja.
2: Så må du få skudd inn...
1: Finn radioen, du må sørge for at du har radio i bilen, eller om du har telefon, sånn, så du kan ha det på radioplayer.
2: Ja, det er jo så enkelt i dag, vet du.
1: Det er mange muligheter, men da må du liksom vite at du har en internett og litt sånne ting også. Så det enkleste er jo hvis du har en bil med radio i, og da kan du jo finne oss både på FM og på DAB. Internett er det ikke så mange som har i bilen, sånn sett.
2: Unntrådd minighetet.
1: Men også er det rett og slett å sitte i bilen og spille bingo. Det er jo kjempegøy. Og så, som vi sa i sted, det skal jo pertes.
2: Det skal pertes når du har bingo.
1: Pertes, som vi sier i Østfold. Når du har bingo. Og det er jo kanskje det aller viktigste.
2: Det
1: må du ha
2: vært med på, egentlig.
1: Ja, egentlig. Så det er tre muligheter i sommer, altså. En i juni, en i juli og en i august.
2: Oi, så
1: følg
2: gøy.
1: Følg med.
2: Så gøy.
1: Ja, så det er ikke siste mulighet denne her.
2: Nei.
1: Det er bare første.
2: Det er bare muligheter.
1: Mm-hmm. Og det er jo noe med, har man ikke noe annet å finne på da, så kan det jo være en artig utflukt, liksom. Bare for sånn skal vi være klingerne, så drar vi spillere.

0: bingo i bilen.
1: Skal ikke se bort for at du treffer noen hyggelige mennesker da?
0: Kan fort være, altså. Ja. Kan risikere det faktisk.
1: Det risikere.
0: Men først er det altså 16. juni.
1: Ja.
0: Ja. Da repeterer vi spørsmålet.
1: Ja, det er nummer 7 da, nøtt nummer 7.
0: Det
1: Hva kaltes måltidet som ble spist på ettermiddagen i gamle dager her i Vestland.
0: Og ringer telefonene her. Altså,
1: det ringer, ja.
0: Dette kan dem, for å si det sånn.
1: Dette kan dem,
0: ja. Jeg tipper mange av dem har opplevd det.
1: Mest sannsynligvis.
0: Mest sannsynlig.
1: Når jeg har opplevd det, vet du, da er det flere.
0: Det er noe med det, da er det flere. Til og med jeg har opplevd det.
1: Ja, du også?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg var mye hos min mormor og morfar så fort vi hadde skoleferie. Og det var ikke for at jeg ikke hadde det bra hjemme også, men jeg synes det var så stas å være der.
1: Men var det gårdsbruk, eller?
0: Ja, det var det, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var der og tok opp poteter og fikk frokost på senga av morfar, husker jeg. Og det var en brødskive med smør og sukker. Og et glass melk.
1: Ja, ja.
0: For det fikk vi ikke hjemme.
1: Nei, nei.
0: Jeg hadde sikkert fått hvis jeg hadde spurt, men det var liksom ikke hverdagskost.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Mm, så det var veldig sånn
1: koselig,
0: stas. Veldig koselig.
1: Ja.
0: Hoppet i høy og...
1: Ja.
0: Ja, det var veldig... Det gode barndomsminner.
1: Ja, mm. Det er det.
0: Helt klart. Men altså ring hit 6929.
1: 42, 42.
0: Det nummeret som funker også til dette.
1: Ja.
0: Så skal vi høre Astrid S.
1: Ja.
0: Med sangen «Det regner i Oslo».
1: Ja, det tippet jeg at det var den.
0: Ja, den er fin altså.
1: Koselig.
0: Men jeg tror ikke det regner nå, men det er meldt regnet i uka. Så vi kan jo være litt i forkant da.
1: Ja,
0: men det var litt mørke skyer når vi kom nedover her i sted.
1: Ja, ja, ja, David har kjørt på kunstgjøssel, og ja, det blir regn.
0: Det blir regn hvertfall på søndag, tror jeg det var meldt.
1: Ja, ja. Mm.
0: Jeg håper ikke før det, for jeg skal konfirmasjon i morgen. Da er det fint med oppholdsvei.
1: Vi blir ikke før på søndagskvelden, tenker jeg.
0: Nei, passer helt fint.
1: Ja.
0: Her kommer Astrid S. hvertfall, og så ringer du hit så lenge, og er det sånn nå at du ringer og ikke får svar med en gang, så ikke gi opp.
1: Nei, ring på.
0: Ja,
1: på.